0: EPP.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja novu zidnu oplatu Forestin, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Vebra, Interfama, Noin Forestin, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Medpromex je spremio veliku rasprodaju za sve koji grade, renoviraju ili uređuju svoje dvorište. Pažnja! Popusti idu do fantastičnih 70%. Snižene su cijene alata, elektro i vodomaterijala, boja, lakova i kompletnog baštanskog programa. Ne propustite idealnu priliku za vrhunsku uštedu. Posjetite nas i uvjerite se sami. Medpromex.
0: Marketing.

0: EPP.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Primaš na pići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
3: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
4: Za druge sam nedostižna meta.
3: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel.
4: Bara, bara, bara.
3: Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
4: Uče ljubav, uče sve.
5: Marketing. Marketing.

iz našeg studija. Na samom početku ovog prelijepog dana, 16. po redu, kada je u pitanju mjesec juli, evo, tako brzo to ljeto nekako prolazi, mogu samo da vam poželim uspješan dan koji će vam ponijeti i donijeti mnogo toga što biste vi željeli u pozitivnom smislu. I naravno, za vas koji ne znate, moje ime je Suzana, s vama sam tu do 15 časova. Idemo slušati sada muziku i naravno informisati se kroz naš program o mnogo čemu danas. Na samom početku jedna lijepa pjesma Andreane Čekić.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Marketing.

0: slijedi i informacija o stanju na putevima. Situacija je takva da je prohodnost u Republici Srpskoj na većini puteva pretežno onako po suvim kolovozima. Oprezna vožnja se savjetuje na dionicama koje prolaze kroz useke i pored kamenih kosina. Na putevima na kojima se zbog sanacionih radova je izmijenjen režim vožnje, regulisan je privremenom signalizacijom, a poštovanje je i tekako obavezno. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Godišnji odmori su već tu, sezona je u velikom jeku, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su naravno očekivana. Savjetujemo da se prije polaska na put informišete naravno što bolje kada su u pitanju granični prelazi, tako što ćete posjetiti naravno stranicu Automoto Saveza Republike Srpske i dobro pogledati i onda odlučiti u kom vremenu putovati. Tu su naravno i te visoke temperature koje su najavljene, pa svakako da bi bilo dobro da se putuje u ranim jutarnjim časovima ili kasnim večernjim časovima. Svakako vam želimo srećan put i ostanite dalje uz vaše radio studio.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: slušamo reklame.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
3: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju trupce.
2: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
4: Malo slađa, malo zorka, malo trupci, motorka.
5: Marketing.

Naša rubrika Dnevni horoskop, evo je upravo na samom početku. Imate priliku da poslušate šta vam zvijezde danas poručuju. Ovan, danas osjećate veliki podstrek kada je u pitanju posao. Lako vam je da obavljate dnevne zadatke, želite da na jači način definišete situacije sa poslovnim saradnicima. Odlična komunikacija sa partnerom, ali i pravi trenutak da priđete nekome ko vam se dopada. Bik, zabrinutost zbog troškova, generalno zbog financijskog segmenta, teško obuzdavate sebe i trošite iznad svojih mogućnosti. Obasućete osobu koja vam je draga pažnjom, moguće je i da ćete izdvojiti sumu za kupovinu poklona emotivnom partneru. Blizanci, možda nije pravi trenutak da baš danas pokrećete nove poslove i dogovore. Bolje iskoristite ovaj dan da završite ono što je ostalo neobavljeno. Emotivno sa partnerom se kapirate, lakše nego inače. Sitnice vam kvare sreću, ali vi to zanemarite. Rak, osjećate nestrpljenje i podsvesni pritisak. Želite da što prije pokrenete dešavanja u poslovnom segmentu. Ipak u ovakvom raspoloženju možete pretjerati i napraviti greške. Imate velike varijacije u raspoloženju kada je vaš emotivni život u pitanju. Lav, neke stvari polako dolaze na mjesto, vi možete jasnije da sagledate situaciju, iako je još mnogo toga ostalo nedorečeno i nedefinisano. Ipak svjesni ste da ćete uspjeti da ostvarite jednu svoju poslovnu namjeru. Imate dobar predosjećaj u vezi sa jednom osobom. Djevica, dobro obratite pažnju na ono što dogovarate i potpisujete, jer dan nije naročito pogodan za realizaciju bitnijih pitanja. Vaši troškovi rastu u emotivnom segmentu sa voljenom osobom. Danas možete imati jedan opušten, lijep i kvalitetan odnos. Vaga, neke sitne provokacije od strane kolega vam smetaju, ali se trudite da zadržite korektan stav. Pokušajte da ne obraćate pažnju, već se usmjerite na obaveze. Sada ste već sasvim sigurni da neko pokazuje prema vama mnogo više od prijateljske zainteresovanosti. Škorpija, ne pokušavajte da pokrenete 100 situacija odjednom, jer to neće funkcionisati. Usmjerite se samo na ono što vam je najbitnije. Analizirate ponašanje jedne osobe prema vama i ne znate tačno da odredite šta je ono što ona želi od vas, da li uopšte želi bilo što. Strelac, pazite u dogovorima, jer možete ugovoriti nešto što je neisplativo ili što više neće obaveze nego što mislite. Dan je dobar za emotivna dešavanja, jer ste podstaknuti na pravi način partnerovim potezima i možete se lakše otvoriti. Jarac, imate osjećaj da neke kolege svjesno izbjegavaju obaveze ili obećanja prema vama. Bolje je da se danas oslonite samo na sebe. Potrebno je više razumijevanja u odnosu sa voljenom osobom. To nije toliko teško kao što će vam na prvi pogled izgledati. Vodolija, iako mislite da ste proračunali i iskalkulisali sve, moguće je da ćete u nekom trenutku shvatiti da ste napravili pogrešnu procjenu. U emotivnom segmentu izbjegavajte pitanja za koje znate da ne možete u ovom trenutku da riješite sa voljenom osobom. Ribe, teško da ćete danas biti u potpunosti prisutni na poslu, iako ćete se truditi da obaveze korektno obavljate. Vidi se da vas nešto muči, nije vrijeme da obavljate ozbiljnije razgovore, naročito ako se vezuju za budućnost odnosa sa voljenom osobom.

0: EPP.
1: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli!
0: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675.
2: Marketing.

0: EPP. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
2: Marketing. Studio M.

0: oglasi. Studio
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
2: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066-99-5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
2: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

I prema posljednjem izvještaju, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Zupci, Doljani i Deleuša, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Kako navode, na graničnom prelazu Brod pojačana frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža su zadržavanja i te kako očekivana. Mi vam želimo srećan put.

slijedi jedna zanimljiva pričica. Pričamo danas o pečurkama koje izazivaju halucinaciju. Delikatesna pečurka iz kineske provincije Yunnan krije neobičnu tajnu. Nakon konzumacije kod pojedinih ljudi izaziva više dnevne halucinacije u kojima vide mnoštvo sićošnih patuljaka, a naučnici još ne znaju koja supstanca stoji iza ovog fenomena. Kako navodi Guardian, gljiva je veoma cijenjena zbog ukusa, ali njena konzumacija može da dovede do višednevnih halucinacija u kojima se pojavljuju patuljaste osobe u jarkoj odjeći koje skakuću, trču, penju se, igraju i inače sasvim uobičajenom okruženju u kojem se vi nalazite. Naučnici navode da su takve vizije specifične upravo za ovu pečurku i da se razlikuju od halucinacija koje izazivaju takozvane magične pečurke, čije dejstvo potiče od, eto tako, psihoaktivne supstance psihocibina. Prema dosadašnjim saznanjima, halucinacije izazvane ovom pečurkom gotovo uvijek uključuju prikaze sitnih ljudi i mogu da traju po nekoliko dana. Ono što bih ja dodala ovdje jeste, pa sad ako ste previše usamljeni, pojedete par ovih gljiva za ručak i onda imate društvo danima. Biće veselo, šalim se naravno, ne mislim ja to ozbiljno, ali eto, tako malo volim ja komentarisati. Inače, ove gljive se nalaze tamo negdje u Kini, mislim da ih kod nas nema. Tako da možemo ostati mirni što se tiče ovakvih halucinacija.

sad se malo bavimo brojčicama. U Republici Srpskoj trenutno 5 penzionera starijih od 100 godina prima penziju. Kako navode, najstariji među njima imaju po 106 godina i dolaze iz Banja Luke, Istočnog Sarajeva i Doboja, dok dvoje korisnika iz Banja Luke i Bijeljine imaju po 104 godine. Od ukupno 5 penzionera starijih od jednog vijeka, jedan prima i starosnu, a četvero porodičnu penziju. Iz Fonda PIO Republike Srpske poručili su da su dubokim poštovanjem odaju priznanje svojim najstarijim korisnicima, ističući da svojim životnim primjerom svjedoče vrijednostima koje traju cijeli vijek. Svojim primjerom ostavljaju neizbrisiv trag, pokazuju da su istrajnost, čestitost, solidarnost vrijednosti koje traju čitav vijek. Dakle, imamo tih 5 penzionera stari od 100 godina. Zanimljiva je ovo, naravno, informacija, samo da sad se ne produži onaj radni vijek. Pa da se u penziju ne bi išlo možda sa 99,9 godina. Ali eto, ipak je to samo 5 penzionera koji imaju po 100 godina, 106, 104. A za sada, ako se budemo zdravo hranili, udisali svježe zrak, onako čist, a kakav udišemo vrlo dobro znamo, ne znam baš da li ćemo ove godinice uspjeti neki od nas da dožive, neki vjerovatno hoće. U svakom slučaju, 5 penzionera starijih od 100 godina u Republici Srpskoj prima penziju.

0: Blok reklama. Sipaj vina. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana uz prethodnu najavu. Pozovite 00385-55590541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing.

0: EPP. Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
1: Medpromex je spremio veliku rasprodaju za sve koji grade, renoviraju ili uređuju svoje dvorište. Pažnja! Popusti idu do fantastičnih 70%. Snižene su cijene alata, elektro i vodomaterijala, boja, lakova i kompletnog baštanskog programa. Ne propustite idealnu priliku za vrhunsku uštedu. Posjetite nas i uvjerite se sami. Medpromex.
2: Marketing.

0: oglasi. Studio Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066-99-5997.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: Svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Bara, bara, barista, vatra istiža. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Uče ljubav, uče sve.
1: Marketing. Marketing.
0: Poslušajte najnovije muzičko ostvarenje Suvada Terzića.

0: EPP.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Mjesna zajednica Jelah u saradnji sa Suadom Terzićem organizuje koncert na trgu Jelahu. Subota 25.7. ove godine od 21 sat.

Fudbalska istorija skriva neverovatne bizarne situacije koje prosto zvuče kao scenarij za komediju, a zapravo su stvarno se dogodile na zelenom terenu ili možda van njega. Na jednoj utakmici u Južnoj Americi sudija je morao hitno da pobjegne s terena i sakri se u policijsko vozilo jer su ga ljuti igrači i navijači jurili nakon što je dosudio sumnjiv 11 terac. Zamislite kako samo ga jure i kako bježe lijepo u policijski auto ni manje ni više. E da, bilo je tu i slavlja na nosilima. Fudbaler grčkog kluba Larisa povrijedio se tokom meča. Bolničari koji su ga iznosili na nosilima su se sapleli i ispustili ga čak još dva puta, čime su mu dodatno pogoršali povredu pred smijehom cijelog stadiona. Da, bilo je to slavlje, eto tako, na nosilima, koje je izgledalo zaista komično. Tokom meča u Brazilu, jedan pas je utrčao na teren i zadnjicom odbranio čisti gol, nakon čega je sudija jednostavno signalizirao da se igra nastavi. Pripomagao je tu i snažan vjetar. Na utakmici u Engleskoj nižoj ligi golman je ispucao loptu, ali je jak olujni vjetar vratio loptu unazad preko cijelog terena i smjestio je direktno u njegov sopstveni gol. I to se dešava.

13:55, evo i par zanimljivih informacija. Jedan dan na Veneri traje duže nego cijela njena godina. Da, dobro sam pročitala, ako ste mislili da sam pogriješila. Veneri treba više vremena da se okrene oko svoje ose nego da obiđe oko sunca. Tako da jedan dan na Veneri traje duže nego cijela njena godina. U jezgru zemlje nalazi se toliko zlata da bi njime mogli prekriti čitavu površinu planete slojem debljine od pola metra. Sad zamislite koliko zlata ima. Zanimljivo da još uvijek to zlato nisu ljudi izvukli na bilo kakav način. Ljudska DNK, ako biste je raspetljali sve DNK lance u svom tijelu i spojili u jednu liniju, ta nit bi dovoljno bila dugačka da stigne od Zemlje do Plutona i nazad. Gdje to sad sve stoji u nama, zaista ne znam. I kada kišete, imate, jel tako, problem, a ne možete ni zamisliti kojom brzinom se to dešava, pa ako niste znali, vrijeme je da saznate. Kada kihnete, vazduh jednostavno izliječe brzinom od skoro 160 km na čas.

0: Blok reklama. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Lagano smo ušli ovaj posljednji sat našeg druženja, a za vas naravno tu još i informacija. Sve selekcije Akademije futbala Sporting su ponovo na terenu. Nakon kratne ljetne pauze i pomjeranja selekcija i dalje se nastavlja sa radom, naravno, a radost je tu i za one sportske izazove koje su pred malim futbalerima i njihovim trenerima. Akademija futbala Sporting vrši upis novih članova i otvara vrata za svu zainteresovanu djecu uzrasta od 5 do 15 godina koja naravno žele da se pridruže i da uživaju u jednom lijepom druženju na futbolskom terenu.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešanj iz ponude izdvaja. Nova drvena oplata za šalovanje italijanska i austrijska 21 i 27 mm. Nova crna vodonepropusna oplata 9, 12, 15, 18 i 21 mm. Nove grede i tregeri H20 različitih dužina sa plastičnom zaštitom sa obe strane. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane i aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, aluminijske rampe i penjalice, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i ostalo. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

0: oglasi. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066-99-5997.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Odbrojavanje je počelo već sutra, velika žurka. 12. Jelen Okefest koji sutra počinje na Tjentištu kod Foče. Publiku na glavnoj bini zabavljaće i brojne regionalne zvijezde, između ostalih Senida, Zoster, Makina, zatim Haustor i drugi. Jelen Okefest jeste dan prije zvaničnog početka danas vrata otvorio je svojim posjetiocima koji će biti smješteni u kampu na samoj obali Sutjeske, gdje će također biti organizovan bogat muzički program. Ljubitelji tehnozvuka i ove godine uživaće u nastupima DJ-eva na bini pored velikog bazena Nacionalnog parka Sutjeska. Ovaj jedinstveni muzički festival okuplja publiku sa svih meridijana, pa organizatori očekuju da će tako biti i ovog ljeta. Sigurno da da. Danas je nulti dan, sutra zvanično počinje 12. Okefest.

0: 24/7 365 dana uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Bara, bara, bari, sabatra, istiža. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
1: Metromex je spremio veliku rasprodaju za sve koji grade, renoviraju ili uređuju svoje dvorište. Pažnja! Popusti idu do fantastičnih 70%. Snižene su cijene alata, elektro i vodomaterijala, boja, lakova i kompletnog baštanskog programa. Ne propustite idealnu priliku za vrhunsku uštedu. Posjetite nas i uvjerite se sami. Metromex.
2: Marketing.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675.
2: Marketing.

0: EPP. Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing.

0: implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Marketing.

0: Studio M.
1: Marketing služba radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing radija Studio M.

0: oglasi. Studio na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066-99-5997.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: blok reklama.
1: Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB.

Poslušajmo EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Kuće ljubav, kuće sve. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma. Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka. Marketing.

0: oglasi. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065-393-393. SM Nekretnine.
2: Na 93 100.7 MHz Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00-385-95-590-0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
1: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
2: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
1: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
3: Malo slađa, malo zorka, malo truci motorka.
4: Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.